Naleungu, naleulinu, naeungu, nau, eololo, naleulina. Aululu, nauunu, naleungu, naleulinu, naeungu, nau, eololo, naleulina. Nagulemin, naleulinu, nagulemin, naeululu, na fattarista, eololo, naleulina. Naanungu, nalulunu, naanungu, naleulinu, naeungu, nau, eololo, naleulina. Na hego ko na o no na wa no go na le le no na le no go na o le o lo na le le na.